0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing saka peringatan Hari Arsip Internasional iki awake dhewe iso sinau lek arsip iku duduk barang lawas sing ora migunani. Arsip iku bukti, memori lan sumber informasi sing penting banget cak ning kanggo masa depan. Saka arsip keluarga, arsip sekolah, arsip kantor sampai arsip negara kabeh duweni peran kanggo jaga kesinambungan sejarah lan hak-hak masyarakat ya cak ning. Mungkin sawise ngrungokno bahasan iki sampean iso mulai ngecek mana dokumen-dokumen penting nang omah sing perlu disimpen kanthi apik dirapekno cak ning, sing wis digital digawe salinan cadangan. Ke arsip sing dijaga dino iki sok dadi sumber informasi lan kenangan sing berharga nang masa depan. Ya caning tamarino dize iku mau sekilas informasi nih, sekilas gak sekilas ya caning. Mungkin bakal tak lanjut nang lontong balap, tak buka no lontong balap ya tentune bareng ning Uul ning lan ning Ami ya caning, aku gak dewean iki soalin ning Uul anak ngono ya caning, sesuatu yang akan disampaikan waduh. Nggih caning, mergo iku sampean tetep nang Prompat di Surabaya, ojo lali gabungan ambek pesen lontong balape. Ngono ya caning.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Superflu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, superflu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi superflu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo padha waspada, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Superflu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: Ayo menengtong kir. Popo. Anakku lo kok nangis terus, mboten meneng-meneng niki terus bundi.
1: Ngene lho Nduk Dewi Kayi. Pikirmu sing tentrem. Iki wis kate balik nang gone Sabto Pertolo. Yen awakmu kangen karo wong tuamu, sedilu maneh bakal ketemu. Nek kangen bojomu uga bisa ketemu nang gone Sabto Pertolo kono.
2: Nggih. Nek marang pengin ketemu karo bojomu barang to, Nduk, marang ketemu karo Bambang Durjono.
0: Sing kula susahi niki Biyung. Anak kula bayek niki dereng gadah jeneng Biyung.
1: Yo ngene lho, Nduk, aja kiru tompo. Umpamane bapak sing ngekeki jeneng. Kamangka bojomu kan ning nggone gua ngungruman.
0: Nggih.
1: Lah sing apik, mengko yen wis teko Sabto Pertolo iso ketemu karo wong tuamu Nagarjo ning kono iso rundingan. Sing pantes lan sing apik anakmu iki dijenengi sapa?
0: Nggih, Bapa. Ibi kula nderek.
2: Iya, Nduk, sing sabar. Nek bayek iku nangis ae, iku biasane. Iku ibuke sumpek. Dadi nek atimu iku gak sumpek, bayekmu yo meneng gak nangis koyo ngono. Krasa yo susanono, Nduk. Susanono terus awakmu yo ngombe.
1: Mandek dhisik. Dhewe kaya mandek dhisik.
2: Ono apa, Kakak?
1: Iku kok ketok wong mikul lopo iki? Lho.
2: Iku kaya
3: Den, Mas.
0: Lho.
1: Bejo.
0: Lho, Bu. Niki rak. Dokter Sabil niki. Enten napa iki Sabil?
1: Kene-kene mandek kok kene. Minggir kene.
0: Napa iku? Awakmu
1: apa?
0: Napa
1: paman? Paman Sabil. Apa? Napa? Sopo
3: iki kedadosan ngene kula nyuwun pangapunten ingkang kathah bapane.
0: Paman Sabil. Sampeyan crito mawon. Enten napa Paman Sabil?
3: Menika jasadipun Den Mas Bambang Durjono.
0: Kakang Bambang Durjono, sampean kok teko ninggal aku.
4: Iki ono apa Bambang Durjono kok ngantek?
0: Kakang delok anakmu iki, Kakang. Aku kerasa Kakang.
1: Apa dhisik? Kok nganti ono kejadian anakku Bambang Durjono mati gosong sing koyo ngene iki nalar-nalare Bu.
3: Dan Mas Bambang Durjono tukaran kali Popo Moro Sepah.
1: Bambang Durjono geger karo Kakang Nagarajo.
0: Karo bapakku paman.
3: Kok sampe pangeran-meranipun dadosipun mekaten opone
0: nyuwun cita. Lah kok sampe koyo ngene paman.
1: Kakang Nagarajo musuh anakku Bambang
0: Durjono. Koyo tego sih.
1: Aku gak nirmano perkara iki. Wong tuwa padha wong tuwa. Sing mati aku apa Kakang Nagarajo?
0: Apa kula nyuwun ngapunten. Apa kula
3: dipunsimpingiraken saking wilayah mriki.
1: Aku ngerti. Aku ngerti nek Kakang Nagarajo ora gelem kedegean disime Bambang Durjono. Sareni iki wis metu saka njabane Sabto Pertolo. Sing apik dikubur nang daerah kene. Mosok barengan kubur nang kene ya.
0: Kula pripun, Bapak? Kula nderek. Kula nderek Paman Sabil, Bapak.
1: Kadasi. Ayo. Munggah nang bendi. Diterusake mlaku nang nggone Sabto Pertolo.
3: Nggih,
4: ayo Nduk, ayo Nduk. Munggah Nduk. Ayo ayo. Wis Nduk, wis Nduk, wis Nduk.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
1: Kapunggil semanten rumiyin pagelaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita pinanggihan malih ing cariyos Kandhaipun. Nun.

0: Ger, anak-anak kula Pandha lan Kurawa, monggo saklebeting dinten ingkang saya menika sami kasukan dadu ujuping sedya sanes kangge ngecap unaning sanes nanging kangge mligi raketing pasederekan rakge ngoten tengger
1: nggih paman Sengkuni kula sarujuk piye Yai Punta Dewa.
2: Inggih, monggo Koko Prabu Duryudana ingkang rai namung dherek watonipun boten damel salah sarta nranggering kautama.
0: Inggih menawi mekaten saged dipun wiwiti nggih anggenipun sasukan
1: nggih. Monggo paman
2: nyumangga.

ana bocah sandangane kaya Gatotkaca. Sapa iki? Sasi Kirana. Kuwi asma sing diparingke Kanjeng Rama Gatotkaca. Eh, lah. Jebul anak Gatotkaca putu Pandhawa kuwi. Iya bener. Bali takon kuwi sapa? Kumandang karbaranku. Ndi Pandhawa? Iki musuhmu Sasi Kirana edan. Bocah wani nantang wong kerang. Pecah dadamu kowe, Lik. Ora usah kaken wuwus. Dino iki sing pecah dadamu. Aku apa kowe

kuwi Gatotkaca apa ora kuwi? Gatotkaca mati kowe. Sopo iki? Kaya Gatotkaca.

0: ing jagat Dewa Batara kadhangipun kakang wong gagah Yayi Dursasana. Lega rasane ngatiku bareng sira Yayi wis gelem mapan ana kadilengeng kene Yayi. Kawruna lamun kabeh iki mau ya saka kersane ingkang sinuwun Prabu. Kanggo ngreksa lestarining trahing mangsa Kurawa.
1: Inggih, Kakang Mbok, inggih. Nuwun sewu, Kakang Mbok. Niki wau enten janturane kula supe kula. Kakang Mbok. Lepat kula tiagung pangaksama paduka. Mbok menawi mapanipun ingkang raye pancar junut wonten mriki. Namung ngrebeti penggalih paduka mewah ganggu marang kamardikane raos paduka Kakang Mbok. Pancen leres sedaya saking dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Nanging saya dangu kula dipun sengker wonten kaputren kok mboten saya ayem nanging saya goreh manah kula. Ati kula matratap Kakang Mbok. Ingkang naminipun karma menika lumampah saestu. Menapa malih ingkang wonten magepokan kalian supataning wanita. Nyatanipun prajurit Maharata linangkung Kanjeng Eyang Mahatma Bisma gugur karana saking lama ing pawestri. Ucaring wong kathah Kanjeng Eyang Mahatma Bisma kagungan utang piutang kalian wanita Kakang Mbok. Abimanyu nggih ngoten pecah rinancap jemparing sewu nganti ora rupa menungso nggih gadah utang kelawan wanita. Kakang Mbok, kangek menopo lelampahan sesukan tatu nalika semanten ingkang namung tansah ngerbiti manah kulo. Natian Dursasana mboten nate gagas kulo mboten tau mikir nanging saben mripat kulo meremake ingkang katon niku namung nyampinge Wara Drupadi sing nalika semono kula lara-lor kula rusak semekane kula wewirang nuruti mubaling nepsu mila rehing Dursasana nate gawe gelane wong wedok pangeros kula nggih namung kedah nyuwun pitedah dateng wanita nggih dateng paduka Kakang Mbok Panawati. Mugi Dursasana kapernaono Kakang Mbok. Dursasana titikan wanita kang becik kuwi ingkang kuat ngrampungake perkaraning urip. Perkaraning urip wiwit dunya nganti delahan sabar nalika kesiksa mesem nalika atine nangis meneng nalika kaina ngilangi rasa pangincim kebak ing pangapura wong wadon kang kebak rasa panarima kena diarani mulat sarira ora kok ngelem mruwi becik rupa
0: nanging niti priksa kanthi jujur piye sejati budine, sejati jiwane, sejati pampegane. Ya wong wadon kang kaya Yayi Wara Drupadi kuwi kang gegresi Dursasana. Weh, lah.

0: lo mati wae, Kakang Semar. Mangkir ya, Den.
1: Nopo yang sampean melu mati terus perkaranya saged rampung?
0: Ora, Cop.
1: Pirang-pirang boro Ndara Gatut Kaca niku gugur ngurung kebi bener. Ngurung kebi Budi Daya Satrio. Lah kok malah sampean mung sedih. Kluntrang-kluntrung digulung rasa getun.
0: Wah.
1: Tuwa nelongso niku nggih kena. Pancen niku sandange wong urip. Ning mbok nggih panjenengan niku duwe nalar dhuwur. Ora cukup ditangisi mawon, Den. Kabeh niku estune mboten tebih kalih karma ingkang senandhang. Kabeh niku wohing karma. Menapa sing ditindakake nalika uripe luwih-luwih kang gawe tatu jarang liyan tartamtu badhe tumus dateng dherenipun piyambak. Duka rikat, duka randhet. Nanging mesti dumugi niku pun dadi adilaning jagat dikuncen ana digendhong ana. Budi dayane manungsa mung sakwawa mbeket. Kata kutain pasti.
0: Wah. Iya Kakang Semar. Bener apa kang si ucapke? Pangestono aku. Aku bakal netepi jiwa kasatriyanku Kakang Semar.
2: Hei, iya ten, iya ten. Hei.

Iya Kakang Tursasana. Weh, dina iki kanggo netepke pirang-pirang taun padha dicangkep. Kapan aku karo kowe bisa ayun-ayunan jurit tegese bisa peperangan nganti tetes sing ludira nganti pedhot siji moko siji ragane. Dursasana. Yen pancen kowe jele urip wis bosen nyawang sorote srengenge. Kowe jele ngamut legine guluk. Ayo tak terke balimu menyang kahyangan Bathara Yama. Kelakon dadi teping neraka jana. Aja kakehan pangal. Iki margane patimu rekut, Dara. Copane legane atimu.

Dur, bakal ngunduh utang wirang, saur wirang, utang loro, saur loro, utang pati, saur natian ora rikat, ora sak aliko teko, nanging aku percaya yento wantine nyaur bakal teko. Lekasin pasti mau ora bakal keliwat, ora bakal ngelangkah saumur. Apuranan aku, Drupadi.

0: Aduh, ngokletik munda kayak gini.
1: Iya.
0: Bingung aku, beras, ngokletik, gula. Mau munda kabeh lho.
1: Kok metingkringan dhuwur terus.
0: Lombok apa maneh lombok iki kok makku dan pedes kabeh. Lombok larange gelang.
1: Aku mangkane iku nang mburi nandur lombok aku. Nang pot. Nandur lombok nang pot. Saiki lho awak dhewe yo angger mulih blonjo. Mesti yo teko omah ngono nek ditotal ngono rasaku kok saya mundak,
0: Mundak kabeh.
1: Mulih dhuwit blonjo iki wedi gak cukup lho ning ami.
0: Lho,
1: nek awak dhewe
0: karek iki dhuweku.
1: Ayo.
0: Mari blonjo mang lho
1: ya. Untunge tanggale kok wis kari-kari lah. Wedi nek jagakno blonjo teko wong lanang ya. Sido. Iki engko. Nek kurang njaluk nang sapa neh?
0: Nah iya, njaluk sapa tene?
1: Yes, awak dhewe kudu golek cara iki ning.
0: Yo kerja yo kerja nanti wis tuwek.
1: Waduh, awak dhewe wis tuwek wis ora payu ngene iki.
0: Ha iya.
1: Ngene iki carane iso-iso dodolan ning.
0: Dodolan
1: yo. Nek kaya tangga-tangga ngono kok dodolan gorengan, dodolan SMS biasa. Apa meneh jaman saiki wis gak kaya awake dhewe barang ngene iki arek jajan yo mikir. Berarti wong liya-liya nek dicepaki jajan, wong-wong iku arek jajan ngono yo mikir yo ning yo. Dadine yo awake dhewe ya apa yo? Apa dodolan sing kira-kira kaya arek-arek saiki ngono yo apa yo?
0: Dodol sing yo apa?
1: Sing iso ning gone HP-HP ngono iku lho.
0: Walah ning yo gak iso ta awake dhewe ngono-ngono iku. Ngono iku kan yo arek nom-nom sing iso. Nek awak dhewe kan ya gak iso dodol sing lep-lep puniku ajarene.
1: Iya. Ngene lho. Be'e lho ya.
0: Iya.
1: Tapi awak dhewe kudu menentukan dhisik, awak dhewe sing diproduksi ambek engko sing arek digawe iku apa. Iku awak dhewe kudu jelas. Misale engko nek gak iso dilakoni sitok-sitok dhewe-dhewe, ya dhewe patungan ning ami. Aku ambek sampean ayo usaha gawe apa. Engko mari ngono. Anakku rak sik kuliah ta?
0: Iya.
1: Jaluk tolong anakku.
0: Loh iya.
1: Apa gunane ngumpul nang omah?
0: Iya,
1: mumpung durung kerja.
0: Kek dilebokno HP.
1: Lah iya. Kok sing urusan apa kuwi? Kaya apa live-live ngene kuwi. Terus kaya munggah nang TikTok, kaya kaya apa memasarkan. Ngono kok dek-dek sing dadi marketinge ngono lho. Dadi lewat HP-ne. Kok cek di sing ngeser kok cek urusane Uul.
0: Iya.
1: Dadi ning kok urusan HP-HP ngono urusane iku
0: yo.
1: Ayo.
0: Wong-wong iki kan
1: yo apa seneng saiki senengan ya yo. Nek wis perkara iku wis terpecahkan, saiki karek awake dhewe gawe produksi apa? Ayo.
0: Misale ngono dodol.
1: Saiki
0: bakso.
1: Sik ta. Bakso ta. Bakso berarti awake dhewe daging yo lah.
0: Iya. Apa
1: ya kripik pohong misale. Saiki sing murah aku karek pohong kok.
0: Iya,
1: gak enak sing murah ya saiki ku. Daging larang lho sikan.
0: Pohong pokok iso ngolah sing dadi makanan apa ngono sing enak ya payu ae.
1: Iya ngono.
0: Iya.
1: Ono meneh saiki pangsit. Misale. Tapi nek pangsit iku dhewe mine sampean iso gak nggawe mie?
0: Gak iso.
1: Aku yo gak iso. Berarti mine tuku.
0: Iya.
1: Mine nek tuku yo lumayan. Terus yo, koyo ane sing enak yo kripik iku mau yo. Kripik pohong yo. Nek kripik pohong kan minyake, misale nek minyake kan, tapi kan bahane murah. Bahane gak patek larang.
0: Loh, nek semen kripik pohong aku kepengin nambahi mesian goreng-gorengan yo. Brambang goreng.
1: Oh, brambang goreng. Yo menisan brambang bawang ngono lho ning. Saiki kan yo ono juga to bawang goreng. Ono meneh kentang goreng.
0: Nah iya.
1: Sama nek goreng brambang kan ayu-ayu brambang bawang,
0: brambang goreng,
1: kentang bawang.
0: Di online no. Kayak aku nek apa jene? Delok wong-wong iku iki lewari iki enak apa ges-ges ngono.
1: Kok sing kok sing iku golek sing rupane sing enom.
0: Ngomong ges-ges. Wes pokoknya ayo, iki enak guys ngomong ngono.
1: Kok murah guys cepetan.
0: Ayo. Ayo cepetan guys ojo sama kaumanan ngono koyo ngono ku ya. Iya.
1: Awak dhewe gak pantes.
0: Gak iso lah iya.
1: Apa meneh koyo ilatku ngene iki ilat-ilat desa iki ora pantes.
0: Wes pokoke anek guys-guys ngono pokoke arek-arek ngono.
1: Lah iya, iku engko urusane. Uul. Awak dhewe sing penting produksine, tapi ojo lali engko nek wis dhewe rame. Yo entang ayo daftarno ning nomor induk melok UMKM ngono yo.
2: Oh iya. Aja
1: tambah, cek tambah pinter ning.
2: Iya.
1: Iya wis nek engko muga-muga dhewe engko duweke penghasilane iso nambah.
2: Iya yo yo wis.
1: Ngono ah.
2: Ya wis.
1: Engko nek Uul mule, engko tak gendengi engko sore ya.
2: Ya wis.
1: Iya.
2: Nek ngono aku tak ngongkon arek tuku Brambang kok lo kok ngono lokasi ni kono panen brambang langsung pesisan sing wakeh
1: brambang no, bawang kentang ngiling-ngiling aku wis. Krepek pohong dengan aneka rasa lho rak yo to
2: ya wis sip
1: yo ngono yo
2: bismillah
1: bismillah
2: berhasil yo
1: bismillah amin muga-muga berhasil.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?